0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Liv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smarteyes.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
12: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
14: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
19: Wow!
18: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
19: Ja.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Du lytter til Radio

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Gøl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: SmartEyes. Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække fra f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Men Sunes Multiservice.
10: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
9: Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
7: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter gode i træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg, ja.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
23: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

You are aware med Freedom på Radio Alfa, og velkommen til timen mellem 5 og 6, der byder på Deeply Roth, der fortsætter musikken på Just Like a Paradise. Natalie Cole lige efter det er på Miss You Like Crazy. Godmorgen.

0: Natalie Cole var det med Monsieur Like Crazy, David Lee Roth, lige før det med Just Like Paradise. Bliv hængende sammen med Rasmus Seebach og Iggy Pop på Alfa.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Ja, det var Iggy Pop med We're Wild Child. Ja, det var også Rasmus Seebach med Akker Stjerne Millionær lige før det. No Doubt fortsætter musikken. It's My Life, så basically efter vi skal have fingrene i The Sign på LFA.

Bon Jovi var det med Always. Det er Radio Alpha News og fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i den her lige nu. Det er helt alene på Radio Alpha.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: The Idol, Eyes Without a Face. Og med hittet her, så kom vi til endestationen i timen mellem 5 og 6. Det er tid til alfa nyheder. Klokken er 6.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Rigspolitiet har opdaget, at oplysninger fejlagtigt er blevet slettet i det centrale kriminalregister. Det oplyser rigspolitichef Lasse Boye i en pressemeddelelse. Her kalder han fejlen for meget alvorlig, fordi registret er centralt for håndteringen af kriminelle sager. Indtil videre har politiet fundet fejl i 48 sager. Det midlertidige stop kan skabe problemer ude i kommunerne, hvis det trækker ud. Det siger formand for KL, Peter Rabeck Juhl. Rigspolitiet forventer at tage stilling til, om de kan genoptage udstedelse om få dage. En 65-årig kvindelig cyklist har mistet livet i en alvorlig trafikulykke på Østerbro i København. I aftes kørte en 74-årig mandlig bilist ind i flere cyklister i et kryds. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi. Han fortæller, at en anden cyklist er kommet lettere til skade ved ulykken. Samtidig er den 74-årige bilist kørt til behandlingen på hospitalet. De nærmere omstændigheder er endnu uklare, og det præcise antal involveret er fortsat uvist. Den tyske bilgigant Volkswagen meddelte i går, at de vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af årtiet. Beslutningen bliver omtalt som den største omstrukturering i den globale bilindustri nogensinde. Årsagen er blandt andet hård konkurrence fra Kina. De massive nedskæringer betyder også, at fremtiden for fire tyske fabrikker ikke kan garanteres.
0: Det var Dan Jensen i Alfa-nyhederne. Fredagen byr på mest skydevejr og regn i Østjylland. I eftermiddag kan byerne efterhånden blive ret kraftige lokalt med torden. Temperaturen i dag vil ligge mellem 14 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

0: Tidlig fredag morgen her. Madonna her, Papa Don't Preach. En herlig hit fra 80'erne. Og velkommen til en fredag i vente med byer og regn, som vi kender det fra de tidligere dage. Men temperaturen vil også være sådan rimelig behagelig, mellem 15 og 17 grader. Jeg er Bjerne, også en velkommen indenfor. Trafiksituationen i Østjylland ser fornuftig ud. Lige i øjeblikket har vi ingen meldinger om forstyrrelser i morgentrafikken. Trafikselskaberne DSB og DSB i vores tog melder også om tog til tiden her til morgen. Lige nu 6 minutter over 6. Godmorgen og velkommen til.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Du lytter til Radio Alfa. Alle tiders morgen.

fredag morgen på Alfa. Lars Håkær er natsværmer. Det er jo imponerende, om man kan tænke omkring et dyr af natsværmer, og så få så smuk en sang ud af det. Lige nu 13 minutter over 6. Godmorgen og velkommen til her på Radio Alfa. Her er Atomic Kitten Hold Again. Godmorgen.

0: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk.
9: Du lytter til Radio Alpha.

fredag morgen på Radio Alfa. Og nu giver din tråd her for at sige sit top, give me all your loving. Det her herre med det her lange hvide skæg. Det tror jeg aldrig, jeg får. Det der lange hvide skæg i hvert fald. Jeg kan ikke have det med det der lange skæg. Men sådan er der nogen, der kan det. Det er fredag morgen på Alfa. Vi har mest skydevejr i dag i Østjylland. Og i eftermiddag kan byerne blive ret hissige. 6:22 nu. Her er Justin Timberlake. Can't stop the feeling. Godmorgen.

0: fransk for øregangene her, Major Jim, som jo ikke kommer fra den demokratiske republik Congo, men bor i Frankrig og kan fransk til fingerspidserne, som vi også kunne høre her. Jeg skal til mamme, elsker du mig? Nogen med kærlighed, ja. Klokken 6:30, Dan Jensen orienterer i nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Godt 80 erhvervsdrivende var med, da der i går var netværksdag i Aarhus Lufthavn om fremtiden for flyvestation Tirstrup, det skriver TV2 Østjylland. Norddjurs og Syddjurs kommuner samt Interforce stod bag mødet, hvor lokale virksomheder fik indblik i planer og muligheder for at levere til forsvaret. Interforce er nemlig tilknyttet forsvaret for at finde samarbejdspartnere i det civile arbejdsmarked. For når den militære flyveplads i Tirstrup opruster, ventes det at skabe mange og forskellige opgaver. Mødet i går var totalt udsolgt, og flere virksomheder står allerede på venteliste til næste møde. En fejl i politiets database betyder, at godt 32.000 fingeraftryk fra gerningssteder har manglet kodning. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. På grund af fejlen har man ikke kunnet koble sporene sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Politiet har nu gennemgået sagerne og fundet flere nye match. Men ifølge både Rigspolitiet og Justitsministeren er der ikke grundlag for at genoptage efterforskningen. Den tyske bilgigant Volkswagen meddelte i går, at de vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af årtiet. Beslutningen bliver omtalt som den største omstrukturering i den globale bilindustri nogensinde. Årsagen er blandt andet hård konkurrence fra Kina. De massive nedskæringer betyder også, at fremtiden for fire tyske fabrikker ikke kan garanteres.
0: Tak til Alfenhøderne, så kan det være, at vi skal til at køre i tyske folkevogne lige pludselig, at de bliver sådan, kan man sige, kinesiske modsat, ja. Fredag byder for skydevejr i dag i Østjylland og med regn og byer, men i eftermiddag kan de blive ret hissige, og også lokalt med torden, det har vi prøvet før. Temperaturen i dag vil ligge mellem 14 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko, så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
5: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
6: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
7: Din VVS-installatør i Randers ved Thomas og Mads Rønnow har lokale folk, der kender hvert et rør i byen. Og vores kunder kender os som pålidelige VVS-folk, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
8: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Kimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
9: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
10: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Gavus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
11: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
12: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
13: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Radio Alpha.

Det er så smukt sunget her fra Whitney Houston, I Will Always Love You. Hun kunne bare synge den, som man skal synge sådan en der, for det var oprindeligt Dolly Parton, der lancerede den i 70'erne. Hun kunne også synge den. Dolly Parton har vi jo desværre ikke blandt os mere. Det er bare ærgerligt. Lige nu 6:39, 21:07 her på Radio Alfa. Her Rasmus Seebach, 2017.

0: Cool and Gang her, Fresh. Jeg håber da også, du er fresh. Selvom det er tidligt på dagen. Fordelen ved at stå tidligt op, ja, man kan få en rigtig god, lang dag ud af det. Og det er jo det, vi kan få i dag også her på en fredag, hvor jeg falder, hvor de måske nok bliver mest regn, sådan det meste af dagen. Arrangementsoversigten for i dag og weekenden. Vi har et programpunkt i morgen. Det er Lions Club Langå, der holder salgsdag. Det er fra klokken 10 til 14 på Langå Genbrug. Kig forbi i morgen og gør en god genbrugshandel. Her er det Knæks, som vi kender dem netop bedst. Peter A.G. og hele holdet her på De Vilde Kaniner. Fredag morgen på Alfa, 6.48, 12 minutter i 7. Godmorgen.
1: Vi blev født i hatten. Vi kender alle jeres tricks. Men vi blev født

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag så rammer du 20 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Det er musik i verdensklasse her fra Michael Jackson. Don't stop till you get enough. Så det der moonwalk, som han kunne til, ja, nærmest fingerspidser. Tid til alt for nyheder. Klokken er 7.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Godt 80 erhvervsdrivende var med, da der i går var netværksdag i Aarhus Lufthavn om fremtiden for flyvestation Tirstrup, det skriver TV2 Østjylland. Norddjurs og Syddjurs kommuner samt Interforce stod bag mødet, hvor lokale virksomheder fik indblik i planer og muligheder for at levere til forsvaret. Interforce er nemlig tilknyttet forsvaret for at finde samarbejdspartnere i det civile arbejdsmarked. For når den militære flyveplads i Tirstrup opruster, ventes det at skabe mange og forskellige opgaver. Mødet i går var totalt udsolgt, og flere virksomheder står allerede på venteliste til næste møde. En fejl i politiets database betyder, at godt 32.000 fingeraftryk fra gerningssteder har manglet kodning. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. På grund af fejlen har man ikke kunnet koble sporene sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Politiet har nu gennemgået sagerne og fundet flere nye match. Men ifølge både Rigspolitiet og justitsministeren er der ikke grundlag for at genoptage efterforskningen. Den tyske bilgigant Volkswagen meddelte i går, at de vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af årtiet. Beslutningen bliver omtalt som den største omstrukturering i den globale bilindustri nogensinde. Årsagen er blandt andet hård konkurrence fra Kina. De massive nedskæringer betyder også, at fremtiden for fire tyske fabrikker ikke kan garanteres.
0: Her er til gengæld garanti for en vejrudsigt for Østjylland. Fredagen byder på mest skydevejr og regn. I eftermiddag kan byerne blive ret kraftige med risiko for torden. Temperaturen i dag vil ligge mellem 14 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

0: 6:07. Godmorgen. Og velkommen indenfor. Jeg er Brad Alfa. Jeg er Genesis. Jesus in Ausme. Phil Collins i rigtig god form, synes jeg. Jeg er Pia Larsen, men forsøger også at holde formen hele vejen til kl. 10. Med store hits fra de sidste 5 årtier. Trafiksituationen i øjeblikket i Østjylland er fornuftig. Vi har ingen meldinger om forstyrrelser i trafikken på de østjyske veje. Samt også togselskaberne. Nej, det hedder jo ikke Go Collective mere. Det er jo DSB, der har overtaget det. Jeg skal lige vente til det. DSB, trafikselskaberne og DSB Vores Tog melder også om tog til tiden her til morgen i Østjylland.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage. Weekend efter aftale.
2: Alle tiders morgen på Radio Alfa.

fredag morgen for Alfa. Og det er en lille hyggelig sang fra Shubidua, hånden uden hår. Jeg synes, det var den tid, hvor Shubidua de sådan for alvor kunne skrive tekster. Shubidua 2.0, som det hedder nu om dage, er jo på turné her i efteråret, hvor de gengiver deres legendariske album 78'eren fra ende til anden. Og de kommer også forbi Randers lørdag den 24. oktober på værket. Og det er som ind i Ridehuset, og billetterne de kan stadigvæk købes. Pet Shop Boys nu. Lige nu 11 minutter over 7 her på Alfa. Her er Etsa Sene. Godmorgen, og velkommen til dig, som måske lige er kommet ud af fjerne.

0: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
1: Og lige her på Radio ABC.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan på Hindsøj.
2: Goddag, campingmand. Hvad så?
3: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
2: Okay, hvad søger I?
3: En, der kan lidt af hver.
2: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
3: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
2: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
3: Ja.
2: Afslutningen må vi ikke glemme.
3: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Backstreet Boys Incomplete. Det er den 4. september, og lige nu laver vi et nedslag i historiebøgerne. I 1965 på Bispetorv i Aarhus erklærer borgmester Bernhard Jensen den første Aarhus festuge for åben. Og i 1987 vesttyskeren Matthias Rust, der i sit sportsfly landede på den røde plads i Moskva, idømmes 4 års arbejdslejr for ulovlig indrejse, bøllestreger samt overtrædelse af luftfartsreglerne. Og i dag i 1995 fodboldspilleren Peter Schmeichel bliver kåret som Europas bedste målmand. Han var også en god målmand, Peter Schmeichel. Det kommer vi ikke udenom. Vi skal nu tilbage i tiden. Her er Blondie, Heart of Glass her på Alfa.

Blondie, Heart of Glass, det er et af de her store hit for dem, som aldrig nogensinde sådan helt går i glemmebogen. Der er lige godt og vel 4 minutter til 7:30 nyhederne, og når 12 vil jeg udsigt her på Radio Alfa. Her er Joe Cocker, No Joe Blaze, Jamai. Godmorgen. Godmorgen.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Godt 80 erhvervsdrivende var med, da der i går var netværksdag i Aarhus Lufthavn om fremtiden for flyvestation Tirstrup, det skriver TV2 Østjylland. Norddjurs og Syddjurs kommuner samt Interforce stod bag mødet, hvor lokale virksomheder fik indblik i planer og muligheder for at levere til forsvaret. Interforce er nemlig tilknyttet forsvaret for at finde samarbejdspartnere i det civile arbejdsmarked. For når den militære flyveplads i Tirstrup opruster, ventes det at skabe mange og forskellige opgaver. Mødet i går var totalt udsolgt, og flere virksomheder står allerede på venteliste til næste møde. En fejl i politiets database betyder, at godt 32.000 fingeraftryk fra gerningssteder har manglet kodning. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. På grund af fejlen har man ikke kunnet koble sporene sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Politiet har nu gennemgået sagerne og fundet flere nye match. Men ifølge både Rigspolitiet og Justitsministeren er der ikke grundlag for at genoptage efterforskningen. Den tyske bilgigant Volkswagen meddelte i går, at de vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af årtiet. Beslutningen bliver omtalt som den største omstrukturering i den globale bilindustri nogensinde. Årsagen er blandt andet hård konkurrence fra Kina. De massive nedskæringer betyder også, at fremtiden for fire tyske fabrikker ikke kan garanteres.
2: Tak til Dan Jensen. Her er garanti for en vejrudsigt for Østjylland. Fredagen byder på mest skydevejr og regn. I eftermiddag kan byerne blive ret kraftige med risiko for torden. Temperaturen i dag vil ligge mellem 14 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
5: Djurslands hyggelige hjørne. Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
6: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
7: Hey, du der i Citroënen. Husk lige, at i service eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
8: Hotel Marina i Grenaa skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip 1 Hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
9: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
10: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
11: Hej, det er Dennis fra Dan & Vang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Dan & Vang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
12: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. 7 liter dyr vægmaling, 499. Eller Perco vinylgulv, sillebensluk, kun 199 per kvadratmeter. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
13: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Go West. King of Wishful Thinking. Men tænk sig, hvis man kunne blive konge af ønsketænkning, så også få ønskerne til at gå i opfyldelse. Det kunne være herligt, ikke? 7 rigtige i lotto i aften. Åh, jo, ja. Jeg tror godt, jeg har været med på det i hvert fald. 7.39 i 21 minutter i 8.
1: Alle tiders morgen på Radio Alpha.

fredag morgen, hvor du altså Poul Krebs her. Jeg lader min dør stå lidt på klem. Poul Krebs, han er virkelig i topform i år. Jeg har oplevet to koncerter med ham. Og jeg skal love for, at han kommer ud over scenekanten. Lige nu 7:15 her på Alfa. Tilbage til Malinda Ronstadt. It's so easy.

0: Det er Jimmy Cliff, når han er god, synes jeg, her Reggae Night. Og sådan en kan man godt synge med på, selvom det er på en tidlig fredag morgen. 7.51, 9 minutter i 8. Jeg har Laura Branigan Self Control til dig om et øjeblik.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Kom nu, så kør du.
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu.
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Alle tiders bedste sange.

0: Laura Branigan her, Self Control. Som sidste plade i timen her mellem 7 og 8. Det er fredag morgen, Brøndum Alfa, og vi fortsætter selvfølgelig med alle tiders bedste sange. Efter nyhederne, klokken er 8.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I næste uge får flere brostensbelagte parkeringspladser i Randers Midtby lagt ny fast fuge. Blandt andet i Slotsgade, Torvegade, Kirkegade og Sankt Mortensgade. Arbejdet er nødvendigt, fordi bilerne vrider i stenene, når de skal parkere. Det får brostenene til gradvist at løsne sig og stikke op over den øvrige belægning. Fugearbejdet skal fæstne brostensbelægningen, og arbejdet ventes at tage 2-3 dage ved hver parkeringsplads. Imens henvises bilister til andre parkeringspladser i Midtbyen, oplyser Randers Kommune. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have en redegørelse fra Rigspolitiet om en fejl i kriminalregistret. Fejlen kan gennem flere år have betydet, at nogle børneattester ikke har indeholdt alle oplysninger om strafbare forhold. Derfor har politiet sat udstedelsen af børneattester og våbentilladelser i bero. Det er afgørende, at man kan regne med børneattester, siger Nicolai Wammen til Justitsministeriets hjemmeside. Flere og flere unge ender på førtidspensionen. På 10 år er antallet steget med knap 50%, så over 43.000 personer under 40 år nu er på førtidspensionen. Det går stik imod ambitionen med en reform fra 2013. Her var udgangspunktet, at unge under 40 som hovedregel ikke skulle have førtidspensionen. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil under sit besøg i Grønland i weekenden annoncere yderligere 200 millioner euro i støtte, det skriver Financial Times. Beløbet kommer oven i de 225 millioner euro, EU allerede har afsat frem mod 2027. Von der Leyen rejser sammen med statsminister Mette Frederiksen og skal blandt andet mødes med Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen i Nuuk.
0: Tak til alle for nyhederne. Fredag byder på mest skydevejr og regn i Østjylland. I eftermiddag kan byerne blive ret kraftige med risiko for torden. Temperaturen i dag vil ligge mellem 14 og 17 grader. I aften og nat vækslende skydække og en del byer fortsat, der kan være kraftige. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Er det altid også morgen på Radio Alfa? Og Marcus Amberlo her, Maniac. Det bruger vi faktisk også i danske sammenhænge. Du er en maniac. Og så ikke mere om det. Jeg er Per Larsen, velkommen til. 6 minutter over 8. Og det er godt at overskyde her i Østjylland, og der kommer vand for oven også i løbet af dagen. Det har meteorologerne lovet os. Ja, det må vi så leve med. Her er Skruer Torp i godt selskab med Sander Salimonsen, True Confessions. Velkommen til.

0: svensk musik, når de er rigtig godt. Hansson her, det var et millionhit dengang. Jeg har Madonna Vogue til dig om et øjeblik.
1: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spilansvarligt.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Liv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hagløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
13: Alle tiders.

Madonna, her fredag morgen på Radio Alfa, Vogue. Det er et af de her mange skønne hits, som hun har på samvittigheden. Vil du danse med mig? TV2 har jeg til dig lige om et øjeblik. Men lige inden da, så skal vi lige have renset ørerne. Her er Whitesnake, Is This Love?

0: danse. Steffen Brandt her sammen med TV2. Vil du danse med mig? Den er fra 1984. Og på den plade, så bliver du tid til at have 9 nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I næste uge får flere brostensbelagte parkeringspladser i Randers Midtby lagt ny fast fuge. Blandt andet i Slotsgade, Torvegade, Kirkegade og Sankt Mortensgade. Arbejdet er nødvendigt, fordi bilerne vrider i stenene, når de skal parkere. Det får brostenene til gradvist at løsne sig og stikke op over den øvrige belægning. Fugearbejdet skal fæstne brostensbelægningen, og arbejdet ventes at tage 2-3 dage ved hver parkeringsplads. Imens henvises bilister til andre parkeringspladser i Midtbyen, oplyser Randers Kommune. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have en redegørelse fra Rigspolitiet om en fejl i kriminalregistret. Fejlen kan gennem flere år have betydet, at nogle børneattester ikke har indeholdt alle oplysninger om strafbare forhold. Derfor har politiet sat udstedelsen af børneattester og våbentilladelser i bero. Det er afgørende, at man kan regne med børneattester, siger Nicolai Wammen til Justitsministeriets hjemmeside. Flere og flere unge ender på førtidspensionen. På 10 år er antallet steget med knap 50%, så over 43.000 personer under 40 år nu er på førtidspensionen. Det går stik imod ambitionen med en reform fra 2013. Her var udgangspunktet, at unge under 40 som hovedregel ikke skulle have førtidspensionen. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil under sit besøg i Grønland i weekenden annoncere yderligere 200 millioner euro i støtte, det skriver Financial Times. Beløbet kommer oven i de 225 millioner euro, EU allerede har afsat frem mod 2027. Von der Leyen rejser sammen med statsminister Mette Frederiksen og skal blandt andet mødes med Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen i Nuuk.
0: Så vidt Dan Jensen i Alfenhederne er mest skydevejr og efterhånden regn i Østjylland. I eftermiddag kan byerne blive ret kraftige med risiko for torden. Temperaturer mellem 14 og 17 grader i dag. I aften og nat vekslende skydække og en del byer fortsat kan der være kraftige med lokale tordenbyer, men også lavere temperaturer, de vil falde til mellem 10 og 15 grader i aften.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
5: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
6: Køkkenlageret i Trostrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige,
7: der er ikke noget som et nyt køkken.
6: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trostrup.
8: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
9: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
10: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
11: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Kimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
12: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Einhell løvsuger med batteri og lader 299, eller hardyplank til kun 79,95. XL Byg i Vorreby om gård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
13: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
14: Hold jul i Grækenland. På hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
15: Kali Oreksi.
14: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
16: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer Invita Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
15: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
17: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter til Radio Alfa.
18: Radio Alfa.

De er Australia-bandet her, Men at Work. Og det her er en af de helt store fra dem, Hokanetabinao. Mr. Blue Sky, det kunne vi godt tænke os i dag. Rigtig dejlig blå himmel og ikke en dråbe for oven. Men i virkeligheden er noget anderledes. Men i eftermiddag skulle vi måske få solen lidt at se. Men de her hissige og kraftige regnbyger, de kommer altså stadigvæk til os. Så vi må leve lidt i drømmene omkring det emne der. Og jeg kan da måske lige leve drømmen lidt ud her sammen med Electric Light Orchestra. Her er Mr. Blue Sky.

0: Alle tiders morgen, hvor er det Alfa, Mr. Big her, og en af de helt store, to be with you. 14 minutter i 9. Arrangementsoversigten her for i dag er weekenden. I morgen lørdag, Lions Club Langå holder salgsdag i morgen fra 10 til 14, og de er på Langå i genbrug. Kom forbi og gør en god genbrugshandel. Og videre fra Mr. Big to be with you til Dodo Dodos.
1: Du lytter til Radio Alfa.
2: Alfa. Radio Alfa.

0: i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Du lytter

0: hamret og buller løs for Dire Straits og Mark Knopfler, som vi kan høre her, Walk of Life. Jeg har også omskrevet den til dansk, som vi også kender det, livets gang. Tiden går også, det er tid til alfenyder, klokken er 9.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I næste uge får flere brostensbelagte parkeringspladser i Randers Midtby lagt ny fast fuge. Blandt andet i Slotsgade, Torvegade, Kirkegade og Sankt Mortensgade. Arbejdet er nødvendigt, fordi bilerne vrider i stenene, når de skal parkere. Det får brostenene til gradvist at løsne sig og stikke op over den øvrige belægning. Fugearbejdet skal fæstne brostensbelægningen, og arbejdet ventes at tage 2 til 3 dage ved hver parkeringsplads. Imens henvises bilister til andre parkeringspladser i Midtbyen, oplyser Randers Kommune. Flere og flere unge ender på førtidspensionen. På 10 år er antallet steget med knap 50%, så over 43.000 personer under 40 år nu er på førtidspensionen. Det går stik imod ambitionen med en reform fra 2013. Her var udgangspunktet, at unge under 40 som hovedregel ikke skulle have førtidspensionen. Udviklingen bekymrer Jesper Fischer, der er velfærdschef i PFA. Han peger på psykisk mistrivsel som en del af forklaringen. Samtidig spiller politiske ændringer ind. Senior analytiker Frederik Olsen fra Arbejderbevægelsen Erhvervsråd forklarer, at en ordning med ressourceforløb er lukket. Derfor kommer nogle unge nu på førtidspensionen i stedet. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil under sit besøg i Grønland i weekenden annoncere yderligere 200 millioner euro i støtte, det skriver Financial Times. Beløbet kommer oven i de 225 millioner euro, EU allerede har afsat frem mod 2027. Von der Leyen rejser sammen med statsminister Mette Frederiksen og skal blandt andet mødes med Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen i Nuuk.
0: Det var Dan Jensen i Alfenyhederne. Mest skydevejr og efterhånden regn i Østjylland. I eftermiddag kan byerne blive ret kraftige med risiko for torden. Temperaturen i dag vil ligge mellem 14 og 17 grader. I aften og nat vekslende skydække og en del byer fortsat, men der kan også være ophold i løbet af aftentimerne, og det kan vi håbe på. Temperaturen i aften og nat vil ligge mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Cool and the Gang her, Get Down On It. Cool and the Gang, som jo var forbi Danmark sidste år under Forever Festivalen i Viborg. Og jeg så dem og var helt vildt. Det var de væltede simpelthen det hele. De er så gennem musikalske, de mennesker i Cool and the Gang. Jeg er Per Larsen Ført. Velkommen til alle tiders bedste sange. Nu begynder de jo efterhånden at lugte og ligne lidt formiddag her på Radio Alfa. Lige om et øjeblik har jeg en træffer fra Henning Stærk. Checkbook. Du kan synge med på den lige efter Tinsjarp her. Jo, velkommen indenfor her på Alfa.

0: Henning Stærk, som jeg kender ham. På checkbook. Hey, you can win me, throw your suitcase in the back. Henning Stærk, som væltede Jazz & Folk-teltet under Randers-ugen. Det var en onsdag aften. Og jeg skal love for, at os, der var til stede der, vi fik virkelig noget for pengene, han har sagt. En på opleveren, Henning Stærk, som er 77 år i dag. Han kan stadigvæk.
1: Alle tiders morgen på Radio Alfa. Shine bright like a diamond. Shine bright

0: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
9: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
11: Alle tider.

Goats, Man Eater, Radio Alfa, alle tiders bedste sange, Phil Collins, og en af de helt store, flotte, blankpolerede ballader fra ham, Against All Odds. Den har jeg til dig lige om et øjeblik. Her er det først Patrick Dorgan, Marilyn, her på Alfa.

0: Det er en utrolig smuk sang her fra Phil Collins Against All Odds. Det er faktisk længe siden, jeg har hørt den. Mark Cohen er på vej til os, Walking in Memphis. Det er lige om et øjeblik.
1: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
2: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
4: Husk at handle lokalt.
5: Auning, Auning, du har bare alt. Tag en tur til Auning og sig god dag.
4: Tak fordi du handler i Auning.
6: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
7: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørs arealer. Og så er de eksperter i belægning, brolægning, indkørsel og terrasser. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
8: Kører du Volkswagen eller Skoda? Så få serviceret bilen hos OTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på otcbiler.dk.
9: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
10: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
11: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
12: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Marcone, og utrolig smuk til at på pianoet, og sangen Walking in Memphis, hvor man lige får sådan lige et vingesus af, at Elvis måske stadigvæk er der et eller andet sted. Nu er det Stig Højsfeldt her på Alfa endnu en dag.

Fabric Hero Flash Dance, what a feeling. Jeg er Per Laursen, tak for nu. Fredag morgen går på held. Det betyder også, at jeg flashdanser ud af Alfa-studiet. Til fordel for Poul Foged, som flashdanser ind i studiet. Og klar til at give dig 4 timers formiddag med Foged her efter kl. 10. Ha' en fantastisk dejlig fredag sammen med os. Hej.

0: sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
0: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
18: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
4: varer
8: på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Så bliver Larsen, der var i studiet nu her mellem klokken 5 og 10 på mandag, der er Bo tilbage i på morgen. Klokken er 10, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Østjyllands politi har i dag været til stede med flere patruljer i Thorsager ved Rønde. Her fik politiet i morges anmeldelse om en mand med en pistol. Flere patruljer kørte straks til stedet og fik kort efter lokaliseret en 56-årig mand. Det viste sig, at der var tale om en softgun-pistol. Den 56-årige blev anholdt og taget med på politistationen. Op mod 300 nye studerende på VIA og Erhvervsakademi Dania får i dag en varm velkomst i Randers. Kommunen og uddannelserne slår nemlig dørene op til et stort velkomstarrangement på Jens Otto Krags Plads fra kl. 12 til 17. Dagen byder på borgmestertale, frokost og et stjerneløb gennem midtbyen, som skal ryste de unge sammen og vise dem byen. Borgmester Rosa Lykke Yde understreger, at de studerende er en vigtig del af byens liv. For tredje dag i træk er der mangel på biler til flextrafik i flere dele af landet. Det betyder længere ventetid, og at man nu skal bestille en tur mindst 2 timer i forvejen. Det skriver Midttrafik og Sydtrafik på deres hjemmesider. Selskaberne prioriterer vigtige ture til f.eks. hospitaler, og Sydtrafik opfordrer til, at man udskyder sin rejse, hvis det er muligt. Leverandøren LS Busser har indstillet al kørsel. Inden udgangen af næste år forventer Danmark at kunne sende udlændinge uden lovligt ophold til udrejsecentre uden for EU. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Han kalder det for en milepæl. I dag får ministeren besøg af kolleger fra blandt andet Tyskland og Grækenland i København. Her skal de drøfte, hvordan en aftale med lande uden for EU konkret kan se ud, og hvordan centrene skal fungere i praksis.
0: Tak til Alfa-nyderne, der er nyder om en time igen. Vejrudsigten skyde med udbredt regn, senere byer, der kan være ret kraftige. Temperatur mellem 14 og 18 grader. I aften er nat vekslende skydække og byer, temperatur ned mellem 11 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

God hjertelig formiddag. Håber du vil hygge dig sammen med mig hele formiddagen, og indtil klokken den bliver 14 her på Radio Alfa formiddag med Fod. Rockwell, Somebody's Watching Me. Og så duetten her. Live, George Michael Elton, John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Velkommen til formiddag med Fod.

Det var radio, mandags stævne møde, det får man ned med fod, med de allerstørste sange, andetiders bedste sange, kalder vi det øvrigt. Rod Stewart nu er her, Queen lige om et øjeblik, og så Robbie Williams, She's the One. Apropos Queen, så husk lige, at Claus Nielsen i sit formiddagsprogram i morgen markerer Freddie Mercurys 80-års fødselsdag ved at spille et par Queen og Freddie Mercury nummer i timen. Men her er Rod Stewart og hans Do You Think I'm Sexy her på Radio Alpha.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter. Kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
9: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Alle tiders bedste sange.

One Bites the Dust. Det var Queen, og så husker han så i morgen, når Claus Nielsen går i studiet for klokken 10, så har han i hver time en Freddie Mercury eller en Queen-sang i anledning af Freddie Mercurys 80-års fødselsdag. Han døde desværre for nogle år tilbage. Her er Robbie Williams, She's the

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
2: Djurslands hyggelige hjørne. Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
3: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Sorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønde.
4: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
5: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
6: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Ryobi græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader kun 1099. XL Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
7: Klar til julefrokost og fest?
8: Par, venner eller sammen med kollegaerne? Restaurant Fjordgården i Randers har pyntet op til festlige aftener med lækker julefrokostmad og levende musik fra Peter Wildmann. Lad bare bilen stå. Der er bustransport til Randers rutebilstation kl. 01.
7: Find en dato på fjord-gården.dk.
9: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke.
10: Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
11: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
12: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
13: Alle tiders.

Bryan Adams og Heaven. Og så til den danske supergruppe, så ved du nok, du kan høre i baggrunden, hvad det er, der er tale om. Der er tale om tøsedrengene. Var du vild med tøsedrengene, da du var yngre? Mm. Okay, ja. Dejligt, skønt. Vi var engang så tæt.

Den ene af de her brødre, Womack & Womack, lever desværre ikke længere, men musikken har vi jo heldigvis. Det var storhittet her, Teardrops fra Womack & Womack. Og Dalton, ja, de eksisterer næsten heller ikke mere, efter Johnny Madsen er død. Her Hollywood på Alfa.

0: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Sunes Multiservice.
16: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
15: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
16: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
17: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
16: Hvad?
17: Jeg kører du bil, når du kører bil.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
23: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Michael Jackson, Black or White. Klokken er 11 her på Radio Alfa, og det betyder nyhedstid.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 31-årig mand er i livsfare, efter han i går faldt ned ad en trappe i en opgang i Vestergade i Randers Midtby. Han er svært tilskadekommen og overlever formentlig ikke, udtalte politiets vagtchef i går til Randers Amtsavis. I forbindelse med hændelsen er en 26-årig mand blevet anholdt og sigtet for kvalificeret vold. Han fremstilles i dag i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Det er uklart, hvad der præcist førte til faldet, herunder om den 31-årige blev skubbet ned ad trappen. Politiet var i går i gang med at foretage afhøringer og undersøgelser af stedet for at klarlægge de nærmere omstændigheder. Østjyllands politi har i dag været til stede med flere patruljer i Thorsager ved Rønde. Her fik politiet i morges anmeldelse om en mand med en pistol. Flere patruljer kørte straks til stedet og fik kort efter lokaliseret en 56-årig mand. Det viste sig, at der var tale om en softgun-pistol. Den 56-årige blev anholdt og taget med på politistationen. TV2 vil have sagen om den omdiskuterede dokumentar Plejehjemmene bag facaden for Højesteret. Det oplyser TV2 i en skriftlig besked. I sidste måned blev mediehuset dømt i Østre Landsret for at krænke en ældre demensramt kvinde. Samtidig blev de pålagt at slette dele af udsendelsen. For at sagen kan komme for landets højeste domstol, kræver det dog tilladelse fra procesbevillingsnævnet. Ifølge TV2's administrerende direktør er der flere principielle spørgsmål i sagen. Hun kalder det for et vidtgående indgreb, at landsretten har pålagt dem at slette dokumentation for omfattende omsorgssvigt.
0: Tak til Alfa Nyhederne. Vejrudsigten skal du have. Skyde med udbredt regn, senere byer, der kan være kraftige. Temperatur mellem 14 og 18 grader. I aften er vekslende skydække og byer, temperatur ned mellem 11 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var Words Don't Come Easy her på Radio Alfa, der åbnede time mellem 11 og 12, der byder på Rasmus Seebach, Ankerstjerne, Millionær om lidt, og Boney M's Rivers og Babylon og Rick Astley, Together Forever for the Wars. Jeg synes, det er en stjerneregn, kan man næsten kalde, af gode hits her til dig. Men allerførst her, i baggrunden, der er det Four Non Blondes. Havde de kun det her ene hit? Jeg tror det er næsten. En one-hit wonder er det. Her er What's Up på Radio Alfa.

Millionær. Rasmus Seebach, musik og noget af teksten også, og ham, han sang også lidt med, eller rappede med, Ankerstjerne var det. Millionær, nu til Boney M og Rivers of Babylon, det her er Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hej, det er din fagmand fra MC3. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC3. Tømmer, murer og entrepriser.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan på Hindsøj.
2: Goddag, campingmand. Hvad så?
3: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
2: Okay, hvad søger I?
3: En, der kan lidt af hver.
2: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
3: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
2: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
3: Ja.
2: Afslutningen må vi ikke glemme.
3: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

et af de helt store hits her fra Rick Astley. Han har lavet et hav af dem her, fik du Together Forever. Så skal vi til det svenske. Det ville være hyggeligt, hvis de også blev gendannet, eller gik ud og optrådte igen, ligesom Roxette, men det gør de vist nok ikke. Der er en af pigerne, der fuldstændig totalt har vendt de andre ryggen. Her er Ace of Base med storhittet The Sign, her på Radio 95.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det.
3: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
4: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
5: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
6: Hej, tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja tak tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
7: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
8: Og lige her på Radio ABC.
9: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
10: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
11: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
12: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en veteraners alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
13: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
14: Du lytter

You're the best, specielt her til Radio Alfa, ønsker jeg at sige. Så er det weekend, det betyder, at jeg tænker lidt på, hvad skal man lave, men der er jo fodbold. Heldigvis er det jo fodbold, Superligaen. Der er kampe i aften, der er kampe i morgen. AGF i morgen mod Silkeborg. Det er en spændende kamp, for nu skal de snart til at vinde. Ellers så tror jeg ham, Jakob Poulsen, han sidder i usikkert sæde. Og så fuldt program på søndag. Her er TV2 med de første kærester på månen.

0: Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
5: Fødselsdag i 3,65 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 3,65.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: skal have.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
11: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Du lytter til Radio Alpha.

0: Alanis Morissette er Ironic, og dermed er klokken blevet 12 her på Alfa.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 31-årig mand er i livsfare, efter han i går faldt ned ad en trappe i en opgang i Vestergade i Randers Midtby. Han er svært tilskadekommen og overlever formentlig ikke, udtalte politiets vagtchef i går til Randers Amts Avis. I forbindelse med hændelsen er en 26-årig mand blevet anholdt og sigtet for kvalificeret vold. Han fremstilles i dag i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Dalby Over Kro lukkede i går efter 40 års drift. Det oplyser kroen i et Facebook-opslag til gæster, kunder og samarbejdspartnere. Efter længere tids udfordringer har vi desværre været nødt til at træffe den svære beslutning at lukke virksomheden, står der i opslaget. Samtidig lyder der en stor tak til alle, der gennem årene har støttet kroen. Beskeden har udløst en strøm af reaktioner fra tidligere gæster og lokale, som takker for god mad, fester og utallige minder. Flere beskriver kroen som en vigtig del af deres liv og lokal samfundet. Venstres tidligere transportminister Thomas Danielsen trækker sig som folketingskandidat i Holstebro-kredsen. Det sker efter kritik fra Venstres lokale formand Tom Bak Nielsen i forbindelse med den omstridte gødsningslov. Danielsen stemte i går for loven og blev efterfølgende kaldt tonedøv af den lokale venstreformand. Danielsen siger til TV MidtVest, at tilliden tydeligvis ikke længere er til stede, og derfor vælger han at trække sig. Han skal nu finde en ny valgkreds, hvis han vil stille op til Folketinget igen ved næste valg. De fire første grønlandske kvinder har nu fået tildelt godtgørelse i spiralsagen. Det skriver Patienterstatningen på sin hjemmeside. Kvinderne får hver 300.000 kroner. Folketinget vedtog godtgørelsen i sidste måned, og indtil videre har over 350 kvinder søgt om pengene.
0: Det var alfanyderne dernede om en time igen. Vejrudsigten får du her skyde med udbredt regn, øv, senere byer, der kan være kraftige. Temperatur mellem 14 og 18 grader. I aften er en vekslende skydæk og byer, temperatur mellem 11 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Susanne Hoff, seriespidsen for Bengals. Og time mellem 12 og 13 middag, så madpakketimen er det. Nu med Deep Blue Something. Det er noget med breakfast her. Og det er breakfast at Tiffany's. Det kunne jeg godt tænke mig. Så var jeg jo lige pludselig i New York.

Men det, Karianne, der synes hun med det her med læder og pisk og så videre. Og det var under navnet Makidesat, Anne-Linette Makidesat og den her Hvor Du Er. Det var en spændende periode. Mm-hmm. Her er det Roy Orbison og hans hit fra 66, skrevet til konen Claudette. Her er Oh Pretty Woman.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland. Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
2: Hey, du der i Renault. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
3: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
4: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Weber Genesis gasgrill 4999 eller 10 kilo gas kun 189. XL Byg i Vorup, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
5: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige,
6: der er ikke noget som et nyt køkken.
5: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
7: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
8: Hold jul i Grækenland på hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
9: Kali Oreksi.
8: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
10: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristervej. Eller book online på bilcenterrandos.dk.
11: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.

White Snake, Here I Go Again. Det er formiddag med fodet, indtil klokken bliver 14, hvor de jo er fisker. Og så er det Jan Bjerrum i aften i indtil 21 med hans Good Times Weekend kl. 18-21. Her får du news og 1000 kys her på Alfa.

Vi er klar med det brune punktum med Peter Frödin, Hella Juf og også Martin Brygman, dengang der ikke var så meget blæst om ham, som der er i dag. Han forsøger at få gang karrieren igen. Jeg ved ikke, om det lykkes. Her er, vi skal ud i det blå med det brune punktum.

0: dum i hovedet?
1: Vi skulle da kommet for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Rick Bryans, I'll be there for you. Og med det er klokken blevet 13, og det betyder nyheder her på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Dalby Over Kro lukkede i går efter 40 års drift. Det oplyser kroen i et Facebook-opslag til gæster, kunder og samarbejdspartnere. Efter længere tids udfordringer har vi desværre været nødt til at træffe den svære beslutning at lukke virksomheden, står der i opslaget. Samtidig lyder der en stor tak til alle, der gennem årene har støttet kroen. Beskeden har udløst en strøm af reaktioner fra tidligere gæster og lokale, som takker for god mad, fester og utallige minder. Flere beskriver kroen som en vigtig del af deres liv og lokalsamfundet. En 31-årig mand er i livsfare, efter han i går faldt ned ad en trappe i en opgang i Vestergade i Randers Midtby. Han er svært tilskadekommen og overlever formentlig ikke, udtalte politiets vagtchef i går til Randers Amts Avis. I forbindelse med hændelsen er en 26-årig mand blevet anholdt og sigtet for kvalificeret vold. Han fremstilles i dag i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Venstres tidligere transportminister Thomas Danielsen trækker sig som folketingskandidat i Holstebro-kredsen. Det sker efter kritik fra Venstres lokale formand Tom Bach Nielsen i forbindelse med den omstridte gødsningslov. Danielsen stemte i går for loven og blev efterfølgende kaldt tonedøv af den lokale venstreformand. Danielsen siger til TV MidtVest, at tilliden tydeligvis ikke længere er til stede, og derfor vælger han at trække sig. Han skal nu finde en ny valgkreds, hvis han vil stille op til Folketinget igen ved næste valg.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten skyde med udbredt regn, senere byer, der kan være kraftige, temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og nat vekslende skydække og byer, temperaturer ned mellem 11 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

En her der er alle vejene. Thomas Helmig, gotta get away from you now, til Bonnie Tyler. Desværre alt for tidlig afdøde Bonnie Tyler her for et par måneder siden. Med stor hitet, It's a Heartache. It's

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

Michael Jackson, Smooth Criminal, til Take That. Gary Barlow i spidsen for Take That. Jeg mødte dem lige snart 4 år siden, tror jeg, i boksen i Herning. Det var en stor oplevelse. Søde og rare var de jo. Her er de med Everything Changes.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne. Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
3: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
4: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
5: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
4: Tak fordi du handler i Auning.
6: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
7: Hej. Tænk en gang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
8: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
9: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
10: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
11: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.

Courtney Cox hopper op på scenen og danser med på den her, og skulle lade som om hun var bare en almindelig publikummer. Det var hun ikke. Det var lige starten på hendes karriere. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, nu til Peter A.G. Gnaxer, Mr. Swing.

Det var Martika og Toy Soldier. Det var næsten også det. Måske vi høres ved i morgen lige efter 15 til Retro Top 40, hvor vi går 40 år tilbage i tiden og præsenterer den aktuelle hitliste fra dengang. Fantastiske sange der i 86. Eller, det kan du også høre på søndag kl. 18. Eller mandag, der er tilbage i din radio igen i formiddag med fod mellem 10 og 14. Ha' en fuldstændig fantastisk weekend. Og så på genhør. Hej.

0: lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Er du dum i hovedet,
4: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Hun er ikke sådan at imponere den gode Shania Twain, og det gav hun stærkt udtryk for her. That Don't Impress Me Much, sang hun, og det blev den sidste plade i timen her, mellem 13 og 14. Tid til nyheder. Los Lobos indleder den kommende time, og dermed også eftermiddagsradioen, som undertegnede Niels Fisker tager sig af. Klokken er 14.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I morgen lørdag den 5. september inviterer Randers Kommune for 4. år i træk til Naturens Dag på Nordre Fælled. Her kan både børn og voksne kaste sig ud i en stribe naturaktiviteter i fællesskab. Blandt andet kan de bage brød over bål, bygge drager og lave kreative aktiviteter med naturmaterialer. Der bliver også mulighed for at lære noget om fugle, planter og vand samt møde lokale foreninger. Dagen er en del af Naturens Uge, der sætter fokus på mulighederne for at opleve naturen, oplyser Randers Kommune. I dag fredag skal FN stemme om at skifte det traditionelle verdenskort ud. Fremover skal kortet nemlig vise Afrikas sande størrelse. Det oplyser Ritzau. Forslaget er blevet bragt op af Togo og den afrikanske union. Det nuværende verdenskort er næsten 500 år gammelt, og det blev i sin tid lavet for at hjælpe sømænd, men det snyder med størrelserne. Landene tæt på ækvator ser nemlig meget mindre ud, end de reelt er. For eksempel ser Afrika og Grønland ud til at være lige store på kortet, men i virkeligheden er Afrika 14 gange større. To biler er blevet ramt af mulige stenkast fra en motorvejsbro på Amagermotorvejen, og politiet efterforsker det som bevidste handlinger. Den første bil blev ramt natten til søndag, mens den anden blev ramt onsdag aften. Ingen personer er kommet til skade, men den ene bil fik knust forruden. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I dag fredag lyder det, at flere vidner allerede har henvendt sig i sagen, men politiet vil fortsat gerne høre fra mulige vidner, der har set noget mistænkeligt i området.
0: Tak til nyhederne. Her får du vejrudsigten, skyet og perioder med regn, som lokalt kan være med hagl og torden samt kraftige vindstød. Temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat fortsat skyet med byer, måske med torden. Temperaturer ned mellem 10 og 16 grader. Æbeltoft og Grenaa 16 grader. Der er 17 grader i Maja og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Hentet fra filmen om Richie Valens. Her var Los Lobo og deres La Bamba. Og vi er kommet i gang med Eftermiddagsradioen denne fredag den 4. september. Det er i løbet af de næste par timers tid, at jeg skal have ringet op til en heldig vinder af en stor, flot weekendkurv fra Brugsen Jelling Åbro. Der er rigtig mange, der allerede har sendt til mig ugens ord på sms'en 20 75 11 11. Hvis du vil være med i konkurrencen, så send mig dit bud på ugens ord. Det er som sagt inden for de næste par timer, at vinderen skal ringes op. Aerosmith med sangen Crazy om et øjeblik. Her er Kim Larsen midt om natten. Endnu en gang velkommen til Eftermiddagsradioen. Jeg er Niels Fisker. Stay

Crazy fik vi her fra Aerosmith, og det er også lidt crazy at tænke på, at vi nu har ligget i hele 4 år her på Banegården i Randers. Og jeg har fået for vane at kigge ud af vinduet, kigge på mit lille almanaktræ, som fortæller mig, hvilken årstid vi er i. Lige nu, selvom jeg nævnte det i vejrudsigten, så er der ingen kraftige vindstød, som kan blæse de gule blade af. Gule blade, det betyder efterår, og vi er godt i gang med efteråret. Og som der er blevet nævnt i vejrudsigten, så kan der altså opstå kraftige vindstød samtidig med regn og torden i løbet af eftermiddagen her i det østjyske. Vi skal have en lille spøgelseshistorie fra Kate Bush. Her er Wuthering Heights på Alfa.

0: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
1: Hallo, det er Florian.
2: Det er Jan på Hensøj.
1: Goddag, campingmand. Hvad så?
2: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
1: Okay, hvad søger I?
2: En, der kan lidt af hver.
1: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
2: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
1: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
2: Ja.
1: Afslutningen må vi ikke glemme.
2: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Ben King. Her fik vi Shy Guy. Det var også Van Halen med klassikeren Jump. Min søde kone Susanne og jeg selv har en rigtig god veninde, som for et par måneder siden var udsat for en grusom automobilulykke. Vi har under hele sygdomsforløbet sendt vores søde veninde Annie vores varmeste tanker, og noget kunne tyde på, at det har hjulpet en smule, for nu er Annie heldigvis i bedring, og det glæder vi os over. Så meget i bedring, at hun også kan sende et ønske på sms'en 20 75 11 11. Hun har ønsket denne her sunget af hendes egen datter. Her er hendes fortolkning af Love Me Tender, og den kan du roligt nyde, for den er her fortolket til det fuldkomne. Vi ønsker dig stadig god bedring, Annie, og her er altså Love Me Tender, ønsket af Annie. Værsgo til Henriette Møller. Love.

0: mærker. En familie står over for deres største beslutning.
1: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
2: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
3: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
4: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garhus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Kimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
8: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
9: Hold øje med de røde biler fra din lokale VVS-installatør, gas- og vandmesteren i Randers. Bag rattet sidder en lokal og pålidelig VVS-mand, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
10: Hos ejendomsmægler firmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
11: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
12: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Don't You Want Me, lød det fra The Human League. Og så er det i den kommende time, at jeg skal ringe op til en heldig vinder af en stor, flot, velfyldt weekendkurv fra Brugsen i Alling Håbro. Du kan stadigvæk nå at sende mig dit bud på ugens ord via sms'en 20 75 11 11. Er ordet korrekt, så kan du også komme i betragtning til et ring i næste time, sådan cirka kl. 15:15. Her er Lis Sørensen tæt på ækvator. Derefter er der genhør med Super

It's Raining Again fik vi her fra Supertramp. Jeg har allerede annonceret, at der i næste time skal findes en vinder af en stor flot weekendkur fra Brugsen i Allingåbro. Men senere her i eftermiddagsradioen skal det også handle om fodbold. Randers FC ser ind i en svær opgave. På søndag spiller Randers FC ude mod Brøndby, og den kamp skal vi tale meget mere om sammen med Morten Rasmussen, redaktør af hjemmesiden bag Randers FC, som følges af ca. 2.700 fodboldglade østjyder, og de fleste har en mening om, hvordan Randers FC skal spille mod Brøndby. Et par af de mest markante meninger får vi senere her i eftermiddagsradioen. Nu er det private. Her er My Secret Lover.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Maxi Sur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisur.dk. Maxi Sur. Alt til dit kæledyr.
17: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
19: Du lytter til Radio.

0: Quit Playing Games With My Heart, så lyder det fra Backstreet Boys. Og så skal vi have en vaskeægte klassiker i starten af den kommende time. Paul Simon, You Can Call Me Al efter nyhederne, som Louise læser op her og nu. Du får også en frisk vejrudsigt, og så altså Paul Simon i den kommende time.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I morgen lørdag den 5. september inviterer Randers Kommune for 4. år i træk til Naturens Dag på Nordre Fælled. Her kan både børn og voksne kaste sig ud i en stribe naturaktiviteter i fællesskab. Blandt andet kan de bage brød over bål, bygge drager og lave kreative aktiviteter med naturmaterialer. Der bliver også mulighed for at lære noget om fugle, planter og vand samt møde lokale foreninger. Dagen er en del af Naturens Uge, der sætter fokus på mulighederne for at opleve naturen, oplyser Randers Kommune. En 31-årig mand er i livsfare efter, at han torsdag faldt ned af en trappe i en opgang i Randers. I forbindelse med faldet er en 26-årig mand nu sigtet for grov vold, og han er fredag blevet varetægtsfængslet i surrogat. Det skriver Randers Amtsavis. Ifølge vagtchef Peter Tolstrup fra Østjyllands Politi er den 31-årige svært tilskadekommen og overlever formentlig ikke. Vagtchefen oplyser desuden, at faldet skete efter tumult, da manden mødte uønsket op i lejligheden. Det er dog endnu uklart, om han er blevet skubbet. Personer, der står til at blive udsendt til Iran eller Libanon, får ikke længere generelt forlænget deres udrejsefrist. Det oplyser Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Tidligere på året blev fristerne ellers forlænget på grund af konflikten i regionen, men efter en ny vurdering af situationen i landene er der ikke længere behov for generelt at forlænge udrejsefristerne, lyder det nu. Det vedtog Udlændingenævnets koordinationsudvalg torsdag i sidste uge. Selvom udrejsefristerne ikke længere forlænges, er behandlingen af asylansøgere fra personer fra Iran dog fortsat sat i bero.
0: Tak til nyhederne. Her får du vejrudsigten, skyet og perioder med regn, som lokalt kan være med havl og torden samt kraftige vindstød. Temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat fortsat skyet med byer, måske med torden. Temperaturer ned mellem 10 og 16 grader. Æbeltoft og Grenaa 16 grader. Der er 17 grader i Maja og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Ikke alene er sangen her fantastisk, men videoen til sangen er bestemt lige så fantastisk. Den er nærmest legendarisk, vil jeg sige. Og den kan tjekkes ud på YouTube. Sangens komponist Paul Simon kommer ind i et sterilt lokale sammen med skuespilleren Chevy Chase. Og ligesom Paul Simon skal til at synge sin egen sang, ja, så overtager Chevy Chase og også overskygger Paul Simon i de 4 minutter, som videoen varer. Et koncept, som for øvrigt er blevet plagieret af Louise Dubiel og Pernille Højmark. Det er også en video, som kan tjekkes ud på YouTube, og den er faktisk lige så morsom. Velkommen, siger fiskere, til timen her mellem 15 og 16. Der skal om en 10-12 minutter ringes op til en heldig vinder af en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Det betyder også, at det er aller sidste chance, hvis du vil være med i konkurrencen. Send mig ugens ord på 20 75 11 11. REM, Shiny Happy People. Og derefter er der genhør med Paul Krebs.

0: Tre store kanoner, Morrison, Dylan og Elvis, blev her portrætteret og besunget af Paul Krebs. Og så skal jeg af med en stor, flot weekendkurv med masser af lækkerier til den kommende weekend. Det er Anne, som skal ringes op lige nu, og lad os håbe, at hun sidder klar ved telefonen.
1: Det er Anne.
0: Goddag, Anne. Mit navn er så Niels Fisker. Jeg ringer til dig fra Radio Alfa.
1: Det er en løgn.
0: Nej, det er det i hvert fald ikke. Hvordan kan jeg bevise det?
1: Jeg kan godt kende din stemme. Jeg havde bare ikke troet.
0: At jeg kunne finde på at ringe til dig? Jamen, det kan jeg, fordi du skal en tur til Allingåbro. Du skal en tur til Brugsen i Allingåbro oven i købet for at hente en stor, flot weekendkur. Tillykke med det.
1: Mange tak skal du have.
0: Og det skal du naturligvis, fordi du sendte mig ugens ord. Lad os høre, hvad det var for et ord.
1: Tog.
0: Præcis, og det var hverken togesnak eller noget andet fra Anne. Hvad skal du bruge weekenden på for øvrigt?
1: Ja, nu skal jeg jo hygge rigtig meget.
0: Ja, det skal du da. Alene, eller har du en stor familie, som du skal hygge med?
1: Ej, men jeg har nogle gode venner.
0: Ja, kommer de forbi, eller skal du i byen?
1: Det skal jeg så lige finde ud af, fordi okay. Enten så skal jeg tage Allingåbro i en bus, eller også så Shanghai jeg lige nogle venner.
0: Det er en god idé. Hvordan har din sommer forløbet, Anne? Det skal jeg høre. Har du været ude at rejse, eller har du bare haft en masse gode oplevelser herhjemme i lille Danmark?
1: Jeg har haft en blæser kørende hele sommeren, fordi jeg har besluttet, når jeg bliver rig, så køber jeg simpelthen sommerhus på Grønland, for det her, det var for varmt.
0: Okay, så du vil simpelthen sommerresidere på Grønland, hvor der er minus 30 grader et eller andet sted?
1: Ja, det er lige mig.
0: Okay, jamen så skal jeg jo faktisk ikke spørge, om du har haft en god sommer. Det har været en rejselsfuld sommer med al den varme.
1: Jamen, jeg lever stadig.
0: Okay, det er jeg glad for. Ved du hvad, de er sikkert også glade for at se dit smilende kontrafej i Brugsen i Allingåbro. Så kan du lige tjekke butikken ud og se, om der er noget, du mangler. Og ellers, så kan du ellers bare slæve den her store, flotte weekendkur med dig hjem. Tillykke endnu en gang, og tak fordi jeg måtte ringe dig op, Anne.
1: Det var så lidt, og selv tusind tak.
2: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og de er eksperter i havevedligehold, stubfræsning og træfældning. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Blækgaard. Lige over grænsen.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

You Don't Fool Me, lød det fra Queen, og så var det Taylor Dane, Tell It To My Heart, og endnu en gang tillykke til Anne fra Grenaa, som havde fulgt godt med i ugens løb, havde sendt mig ugens ord på 20-75-11-11, og nu er indehaver af en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. På mandag tør vi tavlen ren og starter forfra. Endnu en gang skal ugens ord gættes, og endnu en gang er der en weekendkurv på højkanse fra Brugsen i Allingåbro. My love, don't cost a thing. Nu får du Jennifer Lopez.

0: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
2: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Zorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Zorba, hovedgaden i Rønde.
3: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
4: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
5: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
6: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Landscape robotplæneklipper ved wifi. Vild pris kun 999. XL Byg i Vorreby om gård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
8: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige...
9: Der er ikke noget som et nyt køkken.
8: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
10: Velkommen til Telefonlir. I denne uge leger vi franskmændene, og hvem burde forstå bare lidt fransk, hva'?
11: Den franske autospecialist.
10: Voilà!
12: Den franske, det er Jesper.
13: Salut, je voudrais commander une révision de service.
12: Ah, hvad for noget?
14: Bare fordi man er specialister i Citroën, Renault og Peugeot, behøver man ikke at forstå det franske sprog. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers. Vi forstår din bil.
15: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
16: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler, Marsvej, Randers Syd, designcykler.dk.

store hit fra desværre afdøde Prince. Det var i 2016, at vi mistede ham. Det kom som et chok og ud af det blå. Han blev fundet i en elevator i sit private hjem af en af sine mange ansatte. Alt tyder på, at han havde ligget i den her elevator rigtig længe, og hans liv stod desværre ikke til at redde. When Doves Cry fik vi her fra Prince. Det skal i næste time handle om fodbold. Randers FC skal på søndag på besøg på Brøndby Stadion, og vi skal høre fra de mange fans, som har samlet sig omkring hjemmesiden bag Randers FC. Den bestyres af Morten Rasmussen, som jeg i næste time har med på en direkte telefon. Her er Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem, og så bliver det derefter Chris Isaak.

Videoen til sangen her er drøbende erotisk. Det er den danske supermodel Helena Christensen, som smyger sig omkring Chris Isaak i hede omfavnelser. Her fik vi Wicked Game, og så var det også Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Nyheder klokken 16 og time 3 af Eftermiddagsradioen. Derefter, nu skal vi have en dansk 80'er klassiker, og det skal vi fra Anne Mette Elten, og resten er på Slaget 12. Vi tager turen hjem til Aarhus.

0: i Rema 1000. Julstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne.
12: så du kan få lave priser.

0: Always Take the Weather With You, lyder det fra Crowded House. Og så er klokken 16. Opdaterede nyheder, som Louise læser op. Allerførste plade i den kommende time kommer fra Luther Vandross.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Økonomiudvalget i Randers Kommune har nu indstillet budgetforslag for de kommende 4 år til første behandling i byrådet. Dermed går budgetprocessen nu videre, efter at forslaget har været behandlet. Borgerlisten Østbroen vil dog ikke godkende budgetplanen. Listen mener blandt andet, at budgettet har økonomiske udfordringer på socialområdet, og at der ikke er afsat penge til drift af den nye brandstation. Budgetforslaget skal nu i høring, og de politiske forhandlinger i byrådet for budgettet er planlagt til den 17. og 18. september. Budgettet ventes endelig vedtaget i oktober. I foråret kaprede flere kunstigt intelligente agenter fra selskabet OpenAI en tysk hjemmeside. Her omdannede de siden til et opslagsværk for andre AI-agenter. Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af en ny rapport. OpenAI har ifølge Reuters holdt hændelsen hemmeligt i flere uger. Ledelsen har kæmpet med konsekvenserne af en lignende episode fra juli. Her slap en AI-agent løs under en test og hackede sig ind i AI-virksomheden Hugging Face. De to episoder illustrerer, at systemet kan lære at bøje reglerne og udnytte smuthuller på en måde, som udviklerne ikke havde forudset. Fredag har udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov præsenteret 3 nye principper for fremtidige udrejsecentre. Det sker på et pressemøde sammen med ministerkollegaer fra flere andre europæiske lande, oplyser Ritzau. Målet er at mindske den illegale migration, og ministeren forventer, at Danmark kan sende de første illegale immigranter afsted i løbet af 2027. Det siger Morten Bødskov. Han regner med at have en aftale klar med et land uden for EU omkring nytår. Hvilket land der er tale om, vi har dog ikke sat navn på endnu.
0: Tak til nyhederne. Her får du vejrudsigten, skyet og perioder med regn, som lokalt kan være med hagl og torden samt kraftige vindstød. Temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat fortsat skyet med byer, måske med torden. Temperaturer ned mellem 10 og 16 grader. Æbeltoft og Grenaa 16 grader. Der er 17 grader i Maja og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Never Too Much fik vi fra Luther Vandross, og så har vi taget hul på en ny time af eftermiddagsradioen på denne fredag den 4. september. Om to dage går Randers FC på banen i Brøndby for at møde Superligaens tidligere tophold. De tabte dog senest til FC Nordsjælland, samtidig med at Randers FC vandt over AGF, så måske ligger der point og venter på Brøndby Stadion. Vi skal tale meget mere om kampen senere på timen her. Sanne Salomonsen, tænk på mig efter George Michael. Her er sangen Freedom.

Tænk på mig, fik vi her fra Sanne Salomonsen, og så er det efter reklamerne, at Morten Rasmussen giver os et par af de skarpeste kommentarer på hans hjemmeside bag Randers FC, som følges af en 27-2800 mennesker. Randers FC møder, som allerede nævnt, på søndag Brøndby på Brøndby Stadion. Nu kontramusik, her er The Bellamy Brothers. If

0: inclusive. Fredag aften.
1: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
0: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan på Hindsøj.
2: Goddag, campingmand. Hvad så?
3: Vi har så travlt, at vi skal have lavet et jobspot.
2: Okay, hvad søger I?
3: En, der kan lidt af hver.
2: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
3: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
2: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
3: Ja.
2: Afslutningen må vi ikke glemme.
3: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

0: Alle tiders bedste sange på Radio Alfa, og nu skal det handle om fodbold. Randers FC kigger ind i en svær opgave. På søndag møder Randers FC på udebane Brøndby. Men Randers FC kan jo se tilbage på en sejr på 2-1 over AGF, mens Brøndby senest tabte til FC Nordsjælland. Så der er måske noget at have optimismen i. Jeg har endnu en gang Morten Rasmussen, redaktøren af bag Randers FC hjemmesiden, med mig på en direkte telefon. Og hvilke kommentarer er der løbet ind på din hjemmeside angående den kommende kamp, Morten?
1: Kasper Andersen, han skriver, Brøndby er altid en svær udebane at spille på. Efter det transfervindue Randers lige har haft, må ikke vi så kan byde dem op til dans.
0: En kort kommentar fra Kasper, men der må også være andre af dine mange, mange følgere, som har en mening om den her kamp, som Randers FC står overfor.
1: Jo, det er der bestemt. Vi har også Kasper Gregersen, som der skriver, at selvom Brøndby altid har været den sværeste modstander på udebane for Randers, det er der en statistik om, hvis vi ikke snakker Midtjylland, så synes jeg alligevel, at Randers har noget at have det i. Randers har haft en nogenlunde start på sæsonen, hvor Brøndby har været lidt svingende, men må ikke, at vi kan begynde at vise os fra vores bedste side, når Rasmus Berthelsen, Søren Pedersen og hele trænestaben har fået det her økonomiske boost, så må ikke, at de også vil vise det, når de er på udebane.
0: Og det var endnu en Kasper, som havde den kommentar. Er der i det hele taget nogen af de her mange fans, som tager turen med til Brøndby og hæpper på de blåblusede mod de gule fra Vestegnen?
1: Nordsjælland har i hvert fald skrevet, at de er i gang med at arrangere busture, og det kommer til at koste en pris af 150 kroner, så de håber på, at der kommer en helvedes masse med.
0: Jamen, så håber vi på et godt resultat, håber på god opbakning, og håber på, at Randers FC kan træde ind i mesterskabsslutspillet, for lige nu ligger de jo nummer 7. Det ser ud til, at vi går en god fremtid i møde, eller hvad siger du, Morten?
1: Jeg siger akkurat det samme, og det siger mine 8700 medlemmer også.
0: Tak, fordi du gav dig tid, og rigtig god weekend, Morten.
1: I lige måde til dig, Niels. Hej, hej.

0: have spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
1: Ja, så enkelt er det.
2: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
3: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
4: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
5: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papir og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
6: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
7: Hotel Marina i Grenaa skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
8: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
9: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
10: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
12: Alle tider.

Hey Brother fik vi her fra Avicii, og så fik vi altså også et par dugfriske kommentarer fra Morten Rasmussens velbesøgte hjemmeside bag om Randers FC. Og så er det altså på søndag, at Randers går på banen på Brøndby Stadion, og den kamp kan du naturligvis følge her på Radio Alfa fra kl. 18.00. Søren Dahl i studiet og undertegnet Niels Fisker er klar i Brøndby. Det er UB40, som vi her skal have. Her er Kingston Town fra 1989. Derefter er der genhør med Rock Casino.

Som sagt, så slog de igennem med sangen Elsk mig i nat. Den blev hurtigt fulgt op af All My Love, og så kom de store 80'er hits ellers som perler på en snor. De har det med at køre Rock Casino-projektet i remissen af og til, men de bakker som regel også ud igen og kommer ud på de danske landeveje og spiller de gode gamle sange. Så der er sikkert koncerter i vente fra Rock Casino, muligvis til næste sommer. De har dog ikke meldt noget ud endnu, men pludselig dukker de altså op som den berømte æsketrol og igen giver koncerter og synger deres gode gamle sange. Deriblandt Unge Hjerter, som vi her fik fra Rock Casino, og så var det UB40 med deres velkendte Kingston Town. Nyheder kl. 17. Nu er det afdøde Bonnie Tyler. Hende får vi på Holding Out for a Hero.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Gøl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hører du noget?
2: Ja, jeg hører noget.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede, fedt.
1: Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
1: Ja.
3: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Oldboys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Alle tiders bedste sange.

0: Kæmpe 80'er hits og danse hits for den sags skyld. Her fik vi Kenny Loggins fra filmen af samme navn, Footloose. Vi er på vej ud af timen her mellem 16 og 17. Louise sidder klar med de opdaterede nyheder. Jeg giver dig en vejrudsigt, og Midnight Oil indleder den kommende time.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Advokat Hans Sønderby fra Randers vurderer, at den gødningslov, Folketinget vedtog i går, kan være i strid med EU-retten. Ifølge Sønderby er landbrugets reduktionsmål beregnet på et forkert grundlag. Han peger på EU-rettens proportionalitetsprincip, som kræver, at regler bygger på relevante og sammenhængende beregninger. Sønderby støttes af eksperter for bæredygtigt landbrug, som også kritiserer myndighedernes beregningsmetoder. Danmark får nu en udleveringsaftale med Marokko. Det kom frem fredag efter et møde i København mellem udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og hans marokkanske kollega. Aftalen skal gøre det nemmere at sende personer med marokkansk baggrund tilbage, hvis de misbruger den danske gæstfrihed. Til december rejser Lars Løkke Rasmussen til det afrikanske land for at gøre aftalen færdig. Udover udleveringer skal det nye partnerskab også handle om grøn energi, handel og migration. Udenrigsministeren understreger efter mødet, at Marokko er meget interesseret i at samarbejde med Europa om at få styr på grænserne. Fredag eftermiddag er adskillige kortbetalinger blevet afvist. Det skyldes en systemændring hos betalingsvirksomheden Nets. Det oplyser pressechef i Nets, Søren Vinge. Problemet opstod ved 14-tiden og varede i omkring 20 minutter. Her så det ud til, at alle betalinger med dansk udstedte kort blev afvist. Ifølge pressechefen ser situationen nu ud til at være normaliseret igen. Der kan dog fortsat være lidt ustabilitet. Det fremgår endnu ikke, hvad systemændringen helt præcis gik ud på.
0: Tak til nyhederne. Her får du vejrudsigten, skyet og perioder med regn, som lokalt kan være med havl og torden samt kraftige vindstød. Temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat fortsat skyet med byer, måske med torden. Temperaturer ned mellem 10 og 16 grader. Æbeltoft og Grenå 16 grader. Der er 17 grader i Maja og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag, men

Better Burning fik vi her fra Midnight Oil. Det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sang. Således også i timen her mellem 17 og 18, den sidste eftermiddagstime for i dag, og faktisk også ugens sidste eftermiddagstime. Det skal senere handle om Bønderup Havn, som er et af de hyggeligste steder at besøge i sommermånederne. Men Bønderup Havn vil gerne udvide sæsonen, så man også uden for højsæsonen kan få oplevelser på den hyggelige havn. Det skal det som sagt handle om senere på timen her. Nu er det Annie Lennox med sangen No More I Love Yous, og derefter et genhør med TV2.

Fri som fuglen fik vi her fra TV2, som jo kom før TV2. TV-stationen TV2 gik i luften den 1. oktober 1988, mens gruppen TV2 pladedebuterede allerede i 1982. Jeg får et ønske fra Leo fra Randers. Velkommen i den store Alfa-klub. Han ønsker sangen her, King's Call. Værsgo til Phil Lynott.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
12: Du lytter til Radio Alfa.

I just called to say I love you, lød det fra Stevie Wonder. Det skal om et øjeblik handle om Bønderup Havn, som hvis alt går vel inden for de kommende år, kan blive endnu mere interessant og hyggelig at besøge. Jeg taler om et øjeblik telefonisk med formanden for Bønderup Havn, Tina Lykke Andersen. Først denne her fra M People. Her er Don't Look Any Further.

0: Alle tiders bedste sange får du på Radio Alfa, og jeg kunne i går berette, at et af de steder, som jeg synes er allermest hyggelige på hele Djursland, det er Bønderup Havn. Jeg og min familie, vi kører tit og ofte derned, og så kunne jeg jo læse, at Bønderup Havn er i gang med nye tiltag, som skal gøre stedet endnu mere hyggeligt og endnu mere rentabelt og endnu mere turistvenligt, og det vil jeg gerne høre lidt om. Derfor har jeg kontaktet formanden for Bønderup Havn, Tina Løkke Andersen, som er med på en direkte telefon. Velkommen til, Tina.
1: Jo, tak for det.
0: Og Tina, jeg vil egentlig meget gerne høre, som jeg sagde, hvad det er for nogle tiltag, som er på vej til Bønderup Havn, og som skal gøre stedet mere turistvenligt. Jeg læste noget om en issilo, og jeg læste andre spændende ord. Hvad er det, som I har gang i dernede?
1: I første omgang, der er det jo fordi, at vi er under forandring, vi er under udvikling. Der er jo en dejlig havn, som du også besøger, og det kan jeg godt forstå, men samtidig så vil vi jo gerne flytte turismen ud over et bredere tidspunkt af året. Jeg tror, vi har alle sammen været i Bønderup, når det er højsæson, og så er vi rigtig mange. Men vi kunne jo godt tænke os noget, der sådan gav flere helårsaktiviteter, og noget af det, vi har gang i, det er jo flere mindre delprojekter, men det er også tre større initiativer, som isværket. Isværket er blevet tømt. Vi har lavet sådan en lille ismaskine inde i et kølerum, så nu står der sådan et enormt bygningsværk, ikonisk bygningsværk midt på havnen, hvor vi gerne vil omdanne det til at være sådan en kæmpe driver for hele området. Du kan komme op og se meget højt op og se 360 grader rundt til både Anholt og til Overgård Gods. Det vil være en kæmpe oplevelse, hvis vi kan komme igennem med selve isværket, og samtidig så arbejder vi lidt med en ny ankomst, noget ala den uendelige bro, hvis nogen kender det, hvor man kan komme ind fra vores blå flag side på cykel eller gående.
0: Jeg læste også et ord som et havnestrøg. Hvad er det for noget, Tina?
1: Det er jo, når man kommer ned forbi både Ny Form og Grillen, hvor man får de her fantastisk store is og ned mod Møllefisk. Der arbejder vi med at få lavet på baggrund af wayfinding, altså det her med at kan finde rundt på havnen og kan se, hvor er nøglepunkterne på havnen. Der arbejder vi med det her havnestrøg i forhold til at få en tydelighed ned igennem det, så man kan se hele vejen ned igennem havnen, når man ankommer. Vores håb er jo, at flere og flere gerne vil stille sin bil i den ene ende af havnen, og så vælge vores havnestrøg ned igennem havnen. Der vil stadigvæk være mulighed for at parkere ved Møllefisk og ved Grillen, men stadigvæk så vil det give noget motivation til, at man vælger at stille bilen højere op og spacere ned igennem det, der kunne være havnestrøget på sigt.
0: Og hvad skal der til for, at alle de her spændende projekter, de bliver til noget, Tina?
1: Jamen, vi er jo gået i gang med at søge større fonde, og der er jo ingen hemmelighed, at det her, det koster jo lidt penge, og noget af det, når vi sådan taler i runde tal, så er det jo 40 millioner for at udvikle de her helt specielle attraktioner. Og der søger vi forskellige fonde for at nå i mål. Men vi har allerede haft kontakt med flere af dem, der synes, det er et virkelig spændende projekt, og har opfordret os til at få sendt ansøgningen i en fart.
0: Jeg ønsker dig held og lykke med projekterne, som forhåbentlig vil gøre Bønderup Havn endnu mere hyggelig og endnu mere interessant at besøge. Men under alle omstændigheder, så kommer jeg i hvert fald til næste år. Tina, tak fordi du gav dig tid.
1: Velbekomme.
2: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
3: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
4: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Gavus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
5: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
6: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
7: Hey, du der i Peugeot'en. Husk lige, at dit service eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
8: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
9: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
10: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
11: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
12: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

I blandede ABBA-klassikeren Gimme Gimme Gimme og Man After Midnight fik vi her Madonna med sangen Hung Up. Og så skal vi ellers have et stykke dansk popkultur fra 80'erne om et øjeblik. Ønsket via sms'en 2075 1111 af Kenny. Han vil meget gerne høre Laban, det jeg føler for dig, og den spiller jeg om et øjeblik. Det er efter klokken 18, at Jan Bjerm han overtager studiet. Jan mellem 18 og 21 med masser af god 80'er musik i The Good Times Weekend. Han gentager for øvrigt succesen igen i morgen lørdag i præcis samme tidsrum. Det her det indikerer også, at eftermiddagsradioen stille og roligt går på held, men jeg kan nå et par plader endnu. Her er eksempelvis The Patch Mode.

noget kunne tyde på, at Kenny er småforelsket, nyforelsket, om du vil. For det her, det er da en kærlighedsklassiker, som vil noget. Den var ønsket af Kenny via sms'en 20 75 11 11. Det jeg føler for dig, blev sunget fra Ivan og Lesia. Det var også Depeche Mode, People Are People. Jeg når ikke mere i denne ombæring. Det var fredagens udgave af Eftermiddags Radioen. Jeg siger tak for nu. På mandag er jeg klar igen til at underholde i præcis samme tidsrum, 14 til 18. Jeg ønsker dig en rigtig, rigtig god fredag. Jeg ønsker dig en rigtig, rigtig god weekend. Og nyd så Radio Alfas behagelige selskab, samt til de programmer, som vi har sammensat til dig i de kommende 2 dages tid. Her er Bronski Beat, Small Town Boy. Vi høres ved. Ha' det godt.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kr. Eksklusiv pant. Little, det betaler sig.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg.

0: Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
14: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
17: Du lytter til Radio Alpha.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: En 19-årig mand i Grenaa blev torsdag sigtet for tyveri fra en bil. Tidligere på dagen havde politiet faktisk mødt manden iført en rød trøje og solbriller. Senere fik politiet en anmeldelse om et biltyveri, hvor netop en rød trøje og et par solbriller var blevet stjålet. Betjentene tog derfor til den 19-åriges adresse. Her blev han fundet med en joint i hånden, og politiet fandt også en kniv på ham og de stjålne solbriller i lejligheden. Han blev derfor sigtet for flere forhold. Torsdag nåede temperaturen i Spanien op på 45,7 grader. Det tangerer den hidtil højeste temperatur, der er målt i landet i september. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Spanien har i løbet af sommeren været ramt af ekstreme hedebølger. Det har ført til voldsomme skovbrande, og myndighederne har været nødsaget til at evakuere tusindvis af borgere. De høje temperaturer rammer også resten af Europa. Her har varmen ført til over 25.000 varmerelaterede dødsfald. Ifølge klimaforskere havde hedebølgen stort set været umulig uden menneskeskabte klimaforandringer. Fredag en 40-årig ansat på et apotek blev dømt for at stjæle medicin og misbruge oplysninger om terminale patienter. I løbet af 9 måneder stjal manden over 11.000 stykker receptpligtig medicin fra sin arbejdsplads. Samtidig udnyttede han patienternes medicintilskud til at begå bedrageri. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse. Manden er idømt 1 års fængsel, hvoraf 3 måneder skal afsones. Selv har han nægtet at have videresolgt medicinen. I stedet har han forklaret svindlen med, at han følte sig underbetalt på apoteket. I dag skyder og perioder med regn eller byer, som fra sidst på eftermiddagen lokalt kan være kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturer mellem 14 og 17 grader.
2: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
3: Good times weekend on Radio Alpha.

Radio FM giver dig alle tiders bedste sange. Her er det Queen og Radio Gaga. Nummeret her faktisk også at finde på det album, som hedder Greatest Hit 2 og Classic Queen. Og på bagsiden, der finder du faktisk også Brian May, som synger I Go Crazy. Jeg, Jan Bjerne, står her i studiet indtil klokken den rammer 21. Og her er der så besøg af amerikanske Cars og Drive.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skæven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne. Hold jul i Grækenland. På hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
3: Kali Oreksi.
2: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
4: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige...
5: Der er ikke noget som et nyt køkken.
4: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
6: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristervej. Eller book online på bilcenterrandos.dk.
7: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. 7 liter dyr vægmaling, 499. Eller Perco Vinylgulv, sillebensluk, kun 199 per kvadratmeter. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
8: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Kimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
9: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
10: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
11: Husk at handle lokalt.
12: Avning, Avning, du har bare alt. Tag en tur til Avning og sig god dag.
11: Tak fordi du handler i Avning.
13: Hej, det er Dennis fra Dan & Vang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Dan & Vang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.

Vi er i fuld gang med Good Times Weekend her på Radio Alfa, og vi var tilbage i 1978 her med Blondie og Denise. Så nu til debutsinglen fra Mariah Carey. Dengang hun var faktisk styret af en god ven af mig, faktisk hendes manager, Freddie Cannon. Her er Vision of Love.

Her kan man roligt snakke om et monsterhit tilbage fra 1987. Det er Peter Gabriel, også tidligere forsanger i Genesis, der fik du Sledgehammer. Jeg er Jan Bjerg, vi fortsætter jo Good Times Weekend hele vejen frem til klokken, den er 21. Og lad os blive i 1980'erne, her i selskab med Alana Miles og Black Velvet.

0: Sunes Multiservice.
1: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
0: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
1: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Det kræver

0: Ud at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowatt-time hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.

Radio Alfa med en rigtig stor klassiker her fra Bryan Adams med Summer of 69 her på vores Good Times Weekend. Og nu er det jo sådan, at Bryan Adams har jo sit eget rockshow. Det har han selvfølgelig her på Radio Alfa hver søndag, så husk at lytte med der. Nu er der Curiosity Kill the Cat med det gamle Johnny Bristol hit Hang On In There Baby.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hallo, det er Florian.
2: Det er Jan på Hinshøj.
1: Goddag, campingmand. Hvad så?
2: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
1: Okay, hvad søger I?
2: En, der kan lidt af hver.
1: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
2: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
1: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
2: Ja.
1: Afslutningen må vi ikke glemme.
2: Hinshøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
5: Vi fejrer.
4: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til Superduper Dag i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
2: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
3: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
4: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
5: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
6: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Einhell løvsuger med batteri og lader 299, eller hardyplank til kun 79,95. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
7: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hver minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
8: Og lige her på Radio ABC.
9: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
10: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke.
11: Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
12: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.

Vi er i fuld gang med Radio Alfas Good Times Weekend, og her var det Susanne Vega og et rigtig stort hit, nemlig Luca. Så i 90'erne, der vidste KLF, at Tammy Wynette, hun gik faktisk og kede sig lidt og havde ikke så meget at lave. Og så spurgte de, kunne du ikke tænke dig at være med på sådan noget lidt specielt nummer her? Og det kunne hun faktisk godt, da hun hørte nummeret igennem, så her er KLF og Tammy Wynette med Justify an Ancient.

Radio Alfas Good Times Weekend her med Phil Collins, og her fik du også I Missed Again. Kan du huske B.A. Robertson med Bang Bang? Ja, det kan du måske godt. Det er ham, der har skrevet det nummer, vi skal til at høre nu fra Mike and the Mechanics og The Living Years på Good Times Weekend.

0: nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: skal
1: have. Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino.

0: tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Gøl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner, 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Smart Eyes.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.
17: Alle tiders

er Guns N' Roses her med Sweet Child of Mine. Velkommen ind for til den sidste time her i Good Times Weekend her fredag aften på Radio Alpha. Jeg er Jan Bjerm, og nu skal vi til 12. januar 1981, da det her nummer det bliver udgivet. Det er John Lennon med Woman.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

Ja, havde det ikke været for Michael Jackson, så var det her nummer aldrig blevet udgivet. Queen og Another One Bite the Dust. Hudus, du kan altså også holde øje med den musik, som jeg har spillet her på Radio Alfas Good Times Weekend. Tjek playlisten ud i vores app eller på radioalfa.dk. Her er vi så i 80'erne igen. Det er med The Bangles og If She Knew What She Wants.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i Juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og Dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovt.

0: Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
1: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Zorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Zorba, hovedgaden i Rønde.
2: Hej, tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
3: Din VVS-installatør i Randers ved Thomas og Mads Rønnow har lokale folk, der kender hvert et rør i byen. Og vores kunder kender os som pålidelige VVS-folk, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
4: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og så er de eksperter i belægning, brolægning, indkørsel og terrasser. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
5: Hey, du der i Citroënen. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
6: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige...
7: Der er ikke noget som et nyt køkken.
6: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
8: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
9: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.

Foran mig på skærmen, der står der Lips Inc., men det skal faktisk udtales Lips Inc., om vi er egentlig tilbage i 1980, men nummeret blev faktisk udgivet på Lips Inc.'s album i 1979, men først udgivet på single i 1980, derfor så bliver den altså kategoriseret som en 80'er. Lips Inc. og Funky Town. Og nu til svenske Roxette, her er Joyride. Hello.

Det er Van Halen og Why Can't This Be Love. Så nåede vi til vej sætte på fredagsudgaven af Good Times Weekend. Jeg er Jan Bjerg tilbage igen i morgen mellem klokken 18 og 21. Lad os så lige springe omkring sangerinden Paul Abdul, som den 19. juni her i år ramte de 64. Her synger hun Rush Rush på Radio Alfas Good Times Weekend. Vi høres ved i morgen. Ha' det godt. Hej.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
15: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000.

0: meget mere discount.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
4: Vi fejrer.
3: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Du lytter til Radio Alpha.
3: Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtag. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Du lytter

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
3: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støtte et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
4: Kører du Volkswagen eller Skoda, så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
5: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
6: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
7: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
8: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
9: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
10: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
11: Alle tiders bedste sange.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: varmen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne.

0: Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det.
3: Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler.
4: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
5: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
6: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
5: Tak fordi du handler i Auning.
7: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
8: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
9: Og lige her på Radio ABC.
10: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Ryobi græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader kun 1099. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
11: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
12: Hotel Marina i Grenaa skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
13: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenaavej.

0: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris, den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus.

0: Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: i Superbrugsen og Kvickly.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lige nu i Rema 1000, Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse, expand. Rema 1000, meget mere discount.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Halløj, halløj, Hasbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestem.

0: Du sparer blandt andet 20% på grill- og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
1: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
15: Eyes. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hokus pokuspriser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
4: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Fødselsdag i 3,65 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 3,65.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.